0: А паному ж, пане Фортуне, стягрі осанандія мутірос.
1: А паному ж, пане Фортуне, стягрі осанандія мутірос.
0: Ένας δεν είμαι μαχιλιάδες, όχι μονάχα οι ζωντανοί, κι πεθαμένοι μ' ακλουθάνε σε μια ναράδα σκοτεινή.

на стілоні тя на стені, кона Василя ти здуляс, Ірині, Ірині, то Василю ти з панантропініць.